0: započnemo ti šmujđanca za sovotnova s Matejom Čisokom. Sem v studiju, dobar ranje, Matejo.
1: Dobar ranko, a to paladame na dženci šusovanje,
0: abo? Zelo pravje.
1: Kaj se to čini, haj ve našim ričnim kučiku, vjenuje se dr. Anja Bončova svojim nemjenam žonu. Šako v obkič bujeme v zajšich letach zmenu, štož temu nastupa. Bons my vam zaso naše novosť, či v obrazach vozivili, to padáme so dokoniec na bíčtúru do nižozemského Lojvardina, čiž by zetkanie fúen, a ve kamencu sú minené týdžen na cíciletné obstače doma Sviatej Moniky zladovali, tiež vo tam máme niekotre obrazky. A Beno Šouta v unie dženca ráno ve čiščani za vodu ve vúdvoru, a so potom vod sedmých pravý dvône vo tam šízevi, a nám raz povedaš, to tam také šedne džen zažívo maja.
0: To a ešte veľa viac našim dženstnejším vúsovaniu. Nietko od rania piečich vúsovame, a to viezo hač do 9. Za vás live z Budešina.

0: A tyž vy nemili dženstný šierečný kučik skomžič, abo zapasť nitko, čo sa čuminčinou do napoštestčich.
1: Rečný kučik v sárskym rozhlasu.
0: S doktor Anjou Pohančuj.
2: Nichtu nikomu nesvúša. Tole nech je moja vodmova na šeleke tvrdenia nastupajo specifické kuncoky za svojbne meno žonu. Tyž menuje so holca abo nevúdata žona Hanka Šočíc, ríka to, zo ona pokadža ze svojbe Šočíc. Jeje nán menuje so Jan Šota, jeje máčpak Mária Šočina. Ve vestých kontextách užívame menovú formu Šočíc tež v zvisku z mužskej osobu, a to podľa holcu, potom pak z tej svojbne meno na prínimestne, napríklad, Dženca je Šočíc beno podľa nás na vopeče byl. Tež Mária Šočina, abo Jadvíga Kraucová, svojimaj manželskýmaj nesvúšatý. Menová forma zúrazňa jenož, so je Mária manželská vestoho Šote a Jadvíga manželská vestoho Krauca. Ale samo tu vopkečbujeme v zajšvých letách zminu. Tež nevúdate žone môža svoj kuncoku ec, respektívne ic, vodpovožič, a miesto toho kuncoku údate je žone přiúzač. Dalšie koncelácie bych môla naličiť. Po takým, menové formy kajš Šočíc, Šočina, Kraucec abo Kraucová zúraznia dženca zvestosťu jenož, so je nošarka mena žona. Tole je po môj meneniu nešto junkrotne. Ja v osobince svoje srbské svojbne meno samozrozumlivie nošu. A nebych je dobrovoľne odpovožíva.
0: Tobie je dženstnejší riečný kučík vo svojbných menách žonu od doktora Anje Bončovie.

0: Jena Buszewczyk.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ráno. Rečnice staršijských rádov na Srpskom gymnáziu ve Budešine sú sa včera se zastupérami krajného zarada za šulu a kúvanie na rozmu zetkali. Kajše zdželi rečnik staršijských rádov Tomáš Vencel, chce sa so navoda kúvanišča vo vútvorenie miestna za šulskú asistencu pracovať, zo bych ju sa vúčorio bole podpierali. Nedostatk srpsce rečacich vúčorio pak nehoďi sa so vúrunač, dokie švobsti v tým nastúpaniu generálne nedostatk. A srpsce vúčorio napríklad se šela taky příčin na druhých šulách dževaja, na čož lázub žanu liunima. Posad grozmu je byl, že na srpském gymnáziu pobrachovat sich mačono rečných srpských vúčorů dla od nuho šulského leta viac po koncepče 2+, nevúčuje. Na ležovnosti Bohovansko-šulské centrum ve Vojerecach tvária nový ladanský labor, kýž dživa tež z kumšný inteligencu. To je čili budeský krajná radný zárad na naprašovanie. Za 3,5 milionu euro nastáva moderný dom za vúkubanie ladarju. Všetké modelové bydlenia so se senzorami vôrduja zomolí strôtu pacientu kontrolovač a automatisce medikamente dodavač. Nimo toho zmia tam nové jezdne stoje z kumšný inteligencu, kýž maja ladanskému personálie dživo voložič. Konc prichodného leta chce ja moderné ladanský labor Votorič, kýž kraj Sakska a budeský okres financujete. Penzie za zvieratá ve budeským okresu sú ze spočiatkom prázdninou nemalé dospône vúčežené. Jakub Vočo ze nadrobnosťami.
3: Boranecach sú přes celý prázdninský čas vukniovaní. Nekotrým dobiachu samo odprajíč tak tamniša zvierečná penzia. Maja tam 8 miestnú za psy a 10 za kočky. Tyž penzia za zvieratá pančicach kukove je nemalé dospône vúčežená. Tam starája so vo sebe vo ptáčky, kaž kakadúvy a ďalšie papagáje, nimo to tež vo kočky. Maja tež sami citydžené liečnú přestavku penzii. Močinkec skoča penzia v Rachľove pola Kulova má svoje 12 miestnú hadžo v sreč augusta vukniované, ale zdieľa tež, zo je lica mienie na prašovaniu, dokež ľudžo bole na peneze ladaja.
2: Kvitane Čanský z 5. jezo, hinak hač predvíďane veliču hišče nevodpúšča. Kajž krajne zárad za rečne zavere zdieli, planuja to netko najzajšo za názimu. Dotal pobrachuje hišče trebna dovolnosť. Kvitane Čanský z 5. jezo od loňčo v obširne zaníruja, šelake dživa pak sú jenež z zniženým stavom vody možné. S ponoviniom chce zárad tiež kvalitu vody polepšič a silnému roznoženiu modrých algo zadivač. Zanírovania má hač do 2023 tranš. V budeským okresu je lieco telko červených milanú kajšišče ženie. Kajš spichovanské tomarstvo, ptačo škytne stácive nesačidle z džili, sú lieca 870 nezčacich poru tutých rúbežných takú zvistčili. Džujča džujčesač moža tam sú čmoného tomarstva v júniu rynku pričinili. Pritom sú tiež tojšto plastových odpadkov z nezdu odstronili. Vo sebe zbytky ratarské abo vúdžarské šnore sú strašné za ptaky. A to one bychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strane Rune, takéž v našej dámodnej app MDR Sábia.
1: Vedro.
2: Živé slibo pokazá 14 stopňov v Budešine a duje hoj taký cúny vecik, ča ja nekotre mročile na nebiu, dženca pak mimo suchovastač a buďže miniate, raz slunčne, raz kusk bude pomročené. A živé slibo te zalese v horní Užice dženca na maximálne 23 stopňov.
0: Keď podále na A4, smier Dreždenem je s ohonom a počnicu, tam leží tie dále dve obruči nakladného auta na jezdny, mier s ohonom a počnicu, to potekým je.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli za mačo za nás ďalšie vopkátne pokyvy, kýba so vám niečo tamne na útrobe leží, zvoňča rade na nás do Budušina. Budušin viezo 17400 je naše číslo, kýba so písače nám pojezč. Naši app MDR Serbia môžete s nami četovať.

No a netko lieču, to je tola tiež vážne, zo so prava garderoba, zaso přimieri, znamenča pola močiny to husto, tak vopkeč buju, dole snano poprachuje to hišče, pravý šat, nové svunčne na oči, abo tiež, snano, dekorácia za balkón pola vás doma, kajš tiež přeco tajke nešto skázaš, ako so rade pola vulkých online nových platformu, kajš pola ši-in, abo tiež pola temu. Ja si myslím, že poprom nikomu netrebam rozkvašť, čo tu tej stronie ste, tak ofenzívne, kaž vabite. No a ja činiu to pšilším, ste to internetnej stronie, kdež môžeš si nimale šitko za tuný feng kúpiť, kaj som to unere kvadraste, ale tiež ša možná dekorácia je tam poskytku, ale samotiež möbeliár sem tam hižo vidžava. No hej, ale od spočatka mesaca pváči za skázanie ze Chiny nešto viac fenka, hač dotal zaušitko menujúce, što šnepšin, že z EU kraju, pváči netko paušálne cvône popvat k 3 euro na skupinu tvoru, tak oni to písaja. EU cestomikovanie za Európcich překup, co fernišo zčinič. Vulke vôskutky na online boom tutých stronov pak fachúce s tým nevočakuje, tiež prine ličby hižo pokazuje, zo tutej stronie máte samo ešte väčší rozrost, menujúce vo 5% a vo kôpuč je so tiež hižo namakal. Mnoz vykovario zmenia menujúce svoje dôžovanské puče a nedôžuje tvory hižo viac separátne do Európy, ale ve väčších masách naraz. To sú tu te vikovanské skupiny, kaj som predorúne rekva. Tež na letanišču Lipsk-Haleliča je než krotkodobne s trochu menej vopkadom. Dôdobne so vulke online shopy po takým prostče novým pravidvam přimeria. A tak tu te 3 euro tež zcova viac předrojenie skutkuje.

Krótko do cybielki na 6, 5 godzin, 42. Ja sam po takim runie za was nadczasnik poladała, a nie tylko poladno za was do protyczki, do naszej rozwosowie. Dżęca wieczo je kino pod hołym niebiom, a to tu we mieście, a to na Sprewinie hasy Číslo 10. To je tam, gdzie spie niedy budyska woclania, gdyż je to cze skarbarskie dele, a w obrocicze przed mostom, a mynom naprawo potom daleka blisko Kopernika to je. Wieczo 8 so kino započnie, zariadoval tohle je budyski kamienny dom a na stronach tutoho namakače tež dospolny program lečného kina, domenujúce nie je jeničky datum. Dženca sče přeprošený na volejbulový trénink k pospytaniu, žony Viktorie Vortlice cedža menujúce do novej sezóny štartovač, tréning na probu tak rec, započnie so dženca vičo 6 v Vortličanskej športovni. Gmenská rada Pančice Kuko zmeje svoje přichodné posedženie júce a to večo sedných ve viace zamierovej rumnosti Kašecach. A v Kočebusu odmije so piatk zaso tak mienowane trachten flomarkt, potekim wiki za trebane národne drasty, po podniu miestcioch a pečich Kočebuskim serbskim muzeju môže česi národne drasty, drastove džile a tež moderne interpretácie, dekrec second hand kupič, kečpo nezabudšte si tu na krute fenky skartu pvačič, mienice možno nie je.

0: a netko je čas za políciu.
1: Polícia z G.
2: V lesu pola Ľubuša sú neznači mašinu za puštenie štomu nimale rozebrali. Namocne sú so do kabíne zadobili a tam druhú techniku vutvarili, zvonka sú v obsvetlene odšrubovali, viacere baterie sú fúk a tiež briendu, nemce to segeblad, sú sobu zali. Hodnota rubizne 7,50 € a přidatne načívachu 6,000 € vecne škode. Na A4 blízko Borchova je sa punžilo popolňu nezbožo stavo, nakvána auto dutne so Honda, peča 20-letného. Vodža EKV a pak so zmistná nezboža celé jednore zmíne. Zraniu sa nikto nie, škoda, 500 €, to je snadné, ale policia prosi o pomoc, štujšie tam nešto vidžal, sa nech přízeví. Blízko Borchova, punžilo popolňu nebyto. Spiešnosť sú punželu popolňu na B6-90 mirili a to na Cepelinovej droze v Budešine. Tam smieš poustaječ, 4-50 vodžerov bie přes spiešne. Zlota medália, že na Citrónky šetam ze 7-70 km podroze smaliu. Typk ve Flensprogu a 115 € pokute za to sida a ve Kamencu. Tam sú štonače letného lepili, ako chceše ve vopkoče draste za 5-10 € pokranč. A to z molom nebešo, što ište mode Nemc pokradnú. Zastojnice na makachu polanieho pokradnené šmoratko, cuzu kreditnú kartu, koleso TBT kradnené a tež jaka kišenosu.

Runia Schakos, če slyšeli povest, če do dženskýšeho rania s Matejom Gisvalkom a nitko zladujeme na povest, če ve obrazach. Nuos, če ve obrazach, takže koreka náš online format, v kotrimž so hišče raz témam zajšvých dňů v formě krótkých videových povest, če venujeme. Dunrans mjestrujem se sledovacimi temami. Máme v obraze a videa z Nižozemskije ze zeinženja Fuen v Ljuvardenje. Dále poladneme vieze ešte raz dokonec, čiž je so punželu štvrta stácia Beach Volleyballovie Ture Rádia Zadkule Vorava. Nimo toho zladejme vieze tiež na nábožné týdženje, kýž so tu kvílu serbských vosedach votmeja 500 dzieci, niekak 500 szako z serbskich katolskich wosadach na nabożnym tydzieniu Wobdzila. A nic na posledk, poladamy też do kamienca, gdzież są minione tydzień 30-letne wobstacze doma Sjatie Moniki, po takim lardarnie za starych woswiecili. Strzeli tylko cipni na impresje w naszej app MNR Serbia, a na naszych stronach internecie to wszystko. Namakače, to sú naše novosti v obrazách.

0: Haj, drudy to so takle prašič, što hodži so šitko pokradnič vo skurilnych akciach, ako zonime tuti šusta dosť rano, v přeledže policie, kotruž nám rajnči redaktor skiči. A tu ma Martina dom dalšu zdžilenku za nás, naši kolegovia MDA Durinskej menujce. Na Instagrame o tom informuje, zo sú v južných Smolinách paduši vulku škodu naparali, kiš džedo miliónov, Mateo.
1: V južni Durinske tam runie na nové milinové transitvária, no a za to užívajú firmy také aluminiumové platy, kýž potom na polách vúkvadu zomajú nakvadné auta a tvárske mašiny pravý podspodk. Jedna taká plata z najmenša 300 kg váži. A paduši sú tam netko po nocach viacere platy pokradnili, sú je prirezali, potom otransportovali, škoda, kež prajne, že do miliónov. Paduši tuto aluminiumové platy potom ako šrot dále šedavia, to sú miestnym teka cua nelegálna výkovanská sič natvaríva je. Za jednu tonu aluminia dostaneš miest 1500 a 6000 eurami.

Ja, bo vam to netko tež rade rene zavizdova, ale naže mi to tak neleži. Zato pak máme tež spievario, kot si šmuša dženca išče riane stúčky zaspievač. Mestrujem svišimi išče tute. To je Linda Helterhoffec, z tebi viču. To sú kumple, reka titul Josefa Donata. A sreč hata, kúpa so dženca rano Oliver Thomas. To sú potekým naše titule netko mes 7 a 8 a netko môžeme si ešte raz na rajnišťo podať, kopalské rajnišťo Shakira zromadne z Burna Boy spiva.

V februarje sme v otentuji, že nás čelako rozpravili, zo vúsadža so v Zakski vúriadne pravidva za nojenie v končinách, ktorýž sú s dusikom v občežene. To by Zakske ministerstvo za ratarstvo rozsúdilo, potom so by zjazkové súdnictvo také podobné riadovanie Bajerske začísnilo. Příčina? Vopačný pravnický základ, na ktorýž so nojenské pravidva zvožovachu. A dokýž by to Zakske je celé podobné riadovanie, rožeše tu pravnická neviestosť za ratariu, ktorýž cúše ministerstvo vopinč. A s tým je dre pravie jednáło. V budúšine je menúci kunc júnia Zakske vyššie súdnictvo za zariadnické prašenia UVG rozsúdilo, zo aktuálne Zakske nojenské pravidla vopravde nepváča. Tež tu je potekým hinejší pravnický základ trebný. A to nakonc ríka, zo Zakske ratarjo nadal náročnejšie předpisy za nojenie ve vopčežovaných končinách vopkečbovač netreba ja. K tutem pravidlám miestrom slúša sa má so množstvo dusikového nojiva redukovač a celé nojenie dokladnejšie dokumentovač. S dusikom v občažované končiny sú horné Vúžice, južní Kamenca, vúkodne Budešina, vokúvo Zoreca a tiež vokúvo Habrachčic, to je Nemce, Ebersbach.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Čenca je náš reporter Beno Šouta zase popuču a vopita Serbu, kýž maja zajímavé povolanie. Sreč serbských vesku von runie je a to lásce vám nic tak vidžovne, dokýž ste v vúdvoriu při rečenské napravie za vopučky. Je to, když je tož z vúdvoria do Kroščic na pravom boku nekak 200 metrov od puča zdalene. Jenož cichu doma od daloka vidžiš. Što sa popravom na z našej vodvodu stane, to je prašenje, kýž je si staju a runie to dáš si netko tež pokazať, Beno.
2: Tak kúpala, ja steju tu pri prítnem dome, kdež přijedeš do tutojo regenskej příprave alebo do tutojo regenského areála a ten sa nám kustu veci, koľko uši, fízda, tola silnejšie veci, keď vidú tam zále te brize, so silne hýbaja, tak jen celé tú nôjn tuto prítneho doma, kotež je netko za nás extra očinen, netež tak sa môžeme tam núc hľadať. Tu nuvojnje trošku sobo dostane, to je tola kus silnejšie, ale ja si musel to nie niče nuo za Jana Mikla, kýže za skoro 30 let tu přijdele dokova vokova vopočku. A vôso tež najlepé uznajče, to je netko tu započatk toho, či so naša voda redži, kýž šinže z našich domov.
3: Aj, to přibeži z meno Voklece, Kroščice, Pančice, Kukova a z Rajnce, to sú naše vône, menci vodžele, ktoré sme uredžíme.
2: No, a to je jo praktisk se tu prýný krok. To je to už to krokov, po ktorých som, kaž prajene voda regi, to sa započne, aj kaž prajene ve dome Nucka. Jo, musím môjne hľadať, že takého kontejnera tam sú také, no aj trošku, práme väčšie mačizne, že sú odpopane, a to sú kaž prajene te započatky. A potom, že dále?
3: Aj, voda sa z pomocou veľkých klumpov, z tutých menov, tu do tej čišťane transportuje.
2: No, a potom môžeme hľadať, že tam je dále na dom, zároveň sú tie očiny na dom, tu podlanský džel, to je taká húbelka džírajú, kdež oni tam to potom dále rečajú, oni vidú, a kaž prejene to džo, tiež najprv tiež vo biologické rečenie. No to je potom to, že sú tie nevážnejšie kroky sú.
3: Also naše rečenské kroky sú rozdiela do tří mechanických a štyri biologických krokov. Prynia mechanická čišťenská stop jo vodmiva sa tu přibeží do kanála přes naše klumpy transportované tu ubeží, potom sa přes jedné rábie, ktoréž majú kajko šitke mačízne, ktoré sú menšie hač, väčšie hač, 3 mm vodezac z našej vodvody, ktoréž tu ubeží.
2: To je potom to, čo tam je kontejnerov, tie romadži sa môžu predstaviť, alebo?
3: Aj, tuto mačizne sa potom nedom do kontejnerov skladuje. Ďalší krok je, čišťenský krok je vodezače peska z našej vodvode.
2: Je to tam je, šešme nedom, tam vidíme okološka?
3: Pesk sa z pomocou gravitácie vodeza z vodvode. Pesk je češík aj voda a sa odsadží. A potom sa to tiež, tuto odsadžený pesk zase sredžo skladuje do kontejneru.
2: A tu kontejneru lorajú v tom okomiku, no? Čo nemolí?
3: Aj. Tu je zase ten cíči mechanický rečenský krok. Tu je lohší, kaj je voda, von púha horka na vodže a potom sa tuto tu, ktoré sa odsadží, tež do voteza se sklumpami a potom do kontejneru sredžo skladuje. Tute cove mačizne, ktoréž mu potom tu v kontejnerach skladujeme, to sa pon vodvoze až z okres Budešin na naše deponie, kajž napríklad domiace odpadky.
2: To sú praktisk tie odpadky, kýž tu napanú. A potom, že dále, tak môžem prajť, že no do tých veľkých basénov ja raz prajú. Kulovate, kajž je to poprom znaje, kde še niečo raz moluje, alebo vidí, alebo zdaleka nimo je, že pri takých reženských napravach ju znaje, tie veľké kulovate basény. A to staje poprom dvaj dobej rec. No, vonkone rink, ja som sa dal rozkvášť 4,5 metru hluboká a nuckone samo 8 metru hluboký. A to je tam, kdež tá biológia potom jenom rolová. Je rune všetom s tým, a vidíme, ka tá voda tu a jeho tiež dostane čerstvé povetro, núcu tá so klumpa a so verčí, potom také úlke na taký mostčík, koho okolo jedže. To je tu, kaž práne, kdež biológia potom jenom rolová.
3: Aj, my stejme netko pred našim biologickým reaktoru, von je zamovite za ďalšie rečenské štyri, má za štyri
2: To są cztery kroki, jeszcze kiedyś poszindu, no? Kiedyś tam wszelkie wicki są, też sobą uredzia.
3: W tych biologickim reaktoru czyści są nasza odwoda z organickimi maczizną, potem są chemiczne maczizny, które są tu odezają, potem dobi są dusyk odezać z odwody, a na końcu jeszcze fosfat. Fosfat, co ma tu kajkos, to on też jo jeden dobry sredk, który je jako...
2: Sobo beru to jako noidło, no wonka.
3: Noidło, hej. To ja prawie, a tute noidło one spotają, potem pożdziszo, gdzie są tute maczizne, które pon są wosze, to są potem huzi, a drude też jako noidło. Ale my mamy tu we udwory tu technologię, że my nasze bakterie w tym biologickim reaktorze są jedno 4,5% bakteryjnej masy trybne. A tu ta bakterialna masa, która co wiele doby są sredzio składować, a potem ona są odwozy do hamora, a są tam spali. A tu ta energia, która się z tego dobudzi, jest sekundarna energia za dobywanie also naszą miliny.
2: Potem też tu te bakterie, doba są dokonale obkoczywać, jak wiele od nich je, a tu te są doba potem też runy po tu te 4,5% odżarzyć, a zbytk sa dobí otázač a to tam záde potom, jeli my všetko nemeli za sobou kontejner, sa skladuje a potom kašprajené sa spali. To sú tie kroky, kýž my tu vidíme, netko vopročne, jenož celé kompaktné hromadže zjate, tak môžem to prečky smykli útromne ďak. A na koncu, tak veľmi môžem rec, je tá voda, no hej, 6,90%, 5,90% do 8,90% je to čištenský nivou tej vode, tak čistá ona potom je a potom ona tie zase ručo tu do reky beží, no?
3: Hej. Všetko tu regenský nivou, ktorý sme tu dodržiť máme, sú so náš, je sa tá kvalita vody, kloštorské vody polepšiva na to taký krok dáve, alebo taký stopik, jo, dvaj, Monike, mamo, gewässergüte.
2: Tak sa to menuje Nemce, hej. Vútrono, ďakne, smyke, najprv nás to je, kaž prajem tú krutky závodbu, što sú také tie kroky, što šo, k tomu súša, ke regenu, to nie je, že pšie škýtku beží a po našitko hotovo, ale tam veľa viacej k tomu súša. A što hišče, také što dođeva nic, jenom iz tute mazane vodu vonka v vulkim basengu, oni tu činčmaja, a je to paladame potom v nekotrih menšinach na to.
1: V vudvorju da se potekim Benošuta pokazač, kak so vodvoda našich domjacnosti reči, a što tam šo z vode potom čanu, to so poprom tež drude dživaš, ale dživo može tež cele hineš byč, votem pojeda nam Beno za nekak 20 menšinov.
0: Serbski rozvoz po puču live na Sčelaku.
1: A do špoľadneme načasník, vidíme, zo je 7 hodin 9.20, 33 sekundu, jenuž ešte, hač do napu 8, a tu už netko. Mati Gisvo Kanary, že spolu s čemi.
0: Serbski rozvoz. Pojezdče. Studio Matej Gisvauk.
4: Dobre, Ranie. Rečnice staršiskih radov na serbskim gimnáziu v Budešine sú sa včera se zastupérami krajného zariada za šulu a kubvanie na rozmov zetkali. Kajže zdeli rečnik staršiskih radov, Tomáš Wenzel, chce sa navoda kubvanišča vo utvorenie miestna za šulskú asistenciu pracovať, zo bychu sa vúčorio bole podpirovali. Nedostatk serbsce rečacich vúčorio pak nehoči sa vúrunač dokež v obstie tým nastúpaniu generálne nedostatk a serbs vúčorio napríklad ze šelakých príčin na druhých šulách dživaja, na čojš lazub žádem vliv nima. Posadk rozmoj bie zo na serbskim gymnáziu pobrachovacich mačono rečných serbskih vúčoriodla od nuho šulska leta viac po koncepče 2+ nevú vúčuja. Na ležonosti Povovansko-šulska centruma ve Vojerecach tvária nové ladanský laborky ždiva tež z kumštní inteligencu. Dostili budeský krajnoradný zariad na naprašovanie. Za 3,5 milionu euro nastava moderný dom za vúkuvanie ladariu. Všetké modelové bydlenia sú ze senzorami vôduja zomuli strôtu pacientu kontrolovač a automatisce medikamente dodavač. Nimo toho zmia tam nové jistné stove z kumštní inteligencu, kýž maja ladanskému personálu Čevo Volažič. Konc přichodné leta chceďa moderný ladanský labor Votevrič, kýž kraj Sakska a Budyský okres financujete. Penzije za zvierjata v budyskom okresu sú ze spočatkom prozny noh nimale dospohne vúčižené. Jakub Vočo s nádrobnosťami.
5: Boranecach sú přes cvý prozninský čas vukniovaní. Nikotrým dobiachu samo odprajíč tak tamniša zvierečná penzia. Maja tam 8 miestnú za psy a 10 za kočky. Tyž penzia za zvierjata pančicach kukove je nimale dospohne vúčižená. Tam staraja so vo sebe vo ptáčky, kajž kakadúvy a ďalšie papagáje, nimo to tyž vo kočky. Maja tyž sami citydžené liečnú přestavku penzii. Močinkec skoča penzia v Rachľove pola Kulova má svoje 12 miestno hadžo vzrieč augusta vukniované, ale zdžila tyž, zo je lica mienie naprašovanie, dokež ľudžo bole na peneze ladaja.
4: Kvietane Čanský spiat jezo, hinak hač predvíčane veliču hište nevodpúšča. Kajž krajne zárate za riečne zaviere zdieli, planuja to netko najzajšo za názemu. Dotal pobrachuje hište trebna dôlnosť. Kvietane Čanský spiat jezo od loňčo vopšiane saníruja. Všelaké dživa pak sú jenože ze zníženým stavom vode možné. S ponoveniom chce zárat tiež kvalitu vode polipšič a silnému rozmnoženiu modrých algo zadjevač. Sanírovanie má hač do 2020 24. V budeskym okresu je lica telko červených milanú kajž hišče ženie. Kajž spechovanské tovarstvo, dačo škytnie stácie v nesvačidle zdžili, sú lica 8 a 70 nezdžacich pohutu tých rúbežných ptaku zvestčili. Dživča 90 moža tam sú čvoného tovarstva v júniu rinku pričinili. Pritom sú tež tojšta plastových odpadkov z nezdu odstroneli, vo sebe zbytky ratarské abo vúdžarské šnure sú strašné za ptaky. A to vane biechu, naše povestče, kýž namakáče na našej internetovej strone, rune takéž v našej dámodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
4: Živé slebo pokáza hišče 14 stopňov v budešine, duje cuný vecik a vúľadáme slunca v modré nebio. Dženca čaja nekotre dekum ročele na nebio mimo sucho vostač, bude pak miniate raz slunco, raz kúsk bude pomročené a živé slebo te docpie dženca maximálne cia 26 stopňov.
1: Na pučach a na drohách je našim koncu všetko ok, přijemuj vám tuž dobrú jezbu. Jeli sa vám niečo napadne, stano sa niečo pviskač, natvári, kýba sa so vopkat kopi, zazvonče nás, budeš in 7.30, 400 je naše číslo.
0: Serbský rozvoz.

Se na menšino po napu 8 je, a ja v osobinstvu šako drbil příznač, zde šľadám do Sakských novin, no, to či tam pšeušo rade na titulnej strane Deleka. Pravom rožku te krutke bojesče po tesvom tiež to dáva, a dženca písaja tam vo honince na autodroze, kotraž pak poprom zcevaža na nebie. Na acinače blízko Lubina je policia šoféra zadržala, dokiž by vo veľe, veľe přespiešne popuču a vystotne vodstavky k tamnym autam tiež nedodžažeše, kaž pak co vukopa sedžeše, respektívne ležeše podľa neho samodruha žona, kotraž mieše silne, silne rona. Muž nedomne nám tak rec, prožeše policie vo pomoc a policia vieza pomáše. Eskortovaše nána z modrej svietcu hač do korunie a tam do toho tiež ešte zazvoníchu, tak sa dieča naposled k tola na porodnej stáci a nic na autodroze sa narodí. Što mieše, policia našim kuncu tak nablíže, to slyšiče za pohodžiny od Matia Čisvoka.

0: 5 minčinov do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Maria Klausenova z Pančic-Skukova.
2: Ďakujú sa. Svúčko rady svišime. Je nám tak vážne, zo samo dieči v obstajne napomíname sa ďakovač. Ďakovne človek je zbožovne. Ďak je nudskovne nastajenie. Je na druhého usmierené. Tež, kdež nemôžu drúde nikoho direktne narečiť. V opytach vosadne večer vo ďakovnosti. Kojšte v obdielník smiečeše príklad menovač, za čo sa ďakuje. Starší muž ďakovaše sa za svoje pomierne dere rádžené živinie. Praje to skromne. Bych si jeho svovu pšelšo nuta. Nazorných tu ešte dalších príkladov ďakovnosti. Dživach sa samo, za čo šitko môžu sa ďakovač. Za svoje dieči. Za prašenia, na ktorých nemôžu nedom odmoviť. Za modrú barbu. Za. Navodnica večera přednošovaše, kak núzne trebne je so ďakovač. Ďak je v obora duše. Zarača mocam, kýž cedža duši škodžeč prístup. Referentka namietovaše svoj ďak šiedne napísač. Tak menované dženik ďakovnosť viesť. Netreba nedom dženik byť. Ale šiedne znajmenša jeden příklad namakač, nemivo češko byť. Ja so dženca vo sebe ďakuju, za mám nábožné slovo hotové. A vy, za čo sa vyďakujete?
0: Nábožné slovo knéma dženca Maria Klausenova na doku a zamovitosť či farskie vikarie Pančice Kukovo.

0: krótko do biedl na dziewięcie, 8 godzin, co znaczy?
1: Serbski rozwóz popuczu live na Strzelaku.
0: Lecze 2023 je zamieru zwiazk za wodwodu przy klosztorskie wodze, so przydrużył nowemu zamieruemu zwiazki woda a wodwoda w Łužica. Niedoszemu zwiazki przysłuszeszy 10 przyprawów za redzenie animale 100,5 kilometrów rów. Wele studie wody za redzenie przyjdzie też do wódworia. Tam, gdzie się dżęca rano nasz reporter Beno Szuta. Nietko z tej przy tebi jeden z specjalistów, Beno, gdzieś tobie też przy havariach pomacz.
2: A tun też szans znaje. To ja ale z delenki się to dozno sobudziła, a tun też może opowiedzieć też zwykłą laracza, prać o dżęca zmiło wiele dziła, dżęca nie zmiło wiele dziła. Kajš napríklad netko, slunčko svieči, modré nebio, to je mirné za vás, a když pa zlivky šinu, to znovu ešte zorobiť, kečbovať, zorobiť, čo přihotovaný byť zo pontola, haj, dobiť inde dživať.
3: Haj, to je tak. Naše dživo je odvisné od vedra. To vedro je, čím, čo také pijomné vedro, kaj neke, to je zupo, to so je radžini. Čo ešte nám neposvetuje veľa zlivkov, alebo zimné vedro, naše bakterie, to sú zvierečka, to treba ja pomene dobre vomenena, a to je len jednož maja, kde šo rane vero.
2: No, a kdež pon zlivky sú, čo to pon za vás ríka, klumpu šela dač, abo je jo pon velelos ve údvoru, abo dobyčo skýra vonieč, tam do tých soudy so klumpa?
3: No, je to jo rozdielne. Kdež sa vele zlivku šinžil, ja tie jace vode, pon sa tie ve kanálu jen šta hýba, druhý pon pesk, abo kamene šindu, abo samo tiež vate od cichov, to sme šas namili, a bude že nešto nič ležovať z toho, to sa pán pohybuje a pán sa môže to do tak klipu sunť. Pán má ľada za to beježiť. To pán naše přípravy sa přízevia, práve hať, jo nešto nešteme, on to dživáč. To je jedna vec, a to tam je, čím jac vode šinže, čím kmenšie by to bežeť. No, rábe by ľada, to sa beža, môže sa voda dôjš, to příprav.
2: No, a te rábe sú ju rúne, ja vidím, tam je napravo záde, vôko 3 metre preč, od mňa sú také rábe, kotež nešto rúbe, on sa ja Ušte sme pravili také vate od cichy po takým drevo vo nankače. Štášte hovak také šo v tých kšítkach, v tých rábach ležalo, što ešte sme von ze svode čaneli. Ja nekaj nechám musíč na perščene, alebo také nešto, ale šta je nanka po vás ešte tak?
3: No hej, popravím, jo, šie mačizne pšinduky sú rarúbe, te drevo, kaž prajne, to je ve kanálu, to sa hačo jo nedostane, to ostane ve jednej klumpy, my sa jo. Ale jo, potom sme všetké vecky nankali. Niekotru ľudia po nich kľúče pýtajú, že žiaľ šancu nemáš v rábe v tej mačiznách, to nevidíš jace. Štejšno sme tie nankali, ale poľšia pýtajú, to sú tie boli kumštne zúby, tá šodáve.
2: To je druhý, ajdeš nikto pýtajú, bo ešte snáno, kde môže to byť. To prašeno, šta vám najviac starostu činí, ľadajú na odpadky a odvodu?
3: No, ve odvodu popravím všetké mačizny, čo potáš nima, akáž sú to tie vožné labky, alebo tie vato šlábiky za huši. To nám jara veľa češie činí, dokáž to zateká naše klumpu. Naše klumpu môže všetké veci rozčískať, čo pa sa pan tie druhé nepší poradí, dokáž tom cajky jara...
2: Robustné, no, to ešte také nešto, dokáž tie zlé také labky, to sa nesmie ťa roztorať, no?
3: To sa neroztorá, to pa tam, čo potáš nima, popravím si to odpadky, to nima ve odvodu ničo potáš. Ale... Kaj što pravi, ne, če še doma, že z očo to je preč.
2: A može čo zvištič, že je to se nudzalo, že je to zabežalo?
3: Na jen zvišči zoja se nešto stalo, ale tak direktne zojem pravi, nekje tam, abo tam je to šišlo. Je ma svoje, jen tuka na nešto, ale tak pravi, zojem pravi, nekje tisi to bolo, to je jara češko. A to je ti pravni si jara strašne popravo, nešto preč, dokud je ne bi to pojem do boka zač.
2: No, to je vero, na kúži pat. A šta ešte mi, stanuje to pozadky zaslyšať, šta ešte mi potom tejší ešte dňca zeznať, bližšie zeznať, či vlastne by tá mašina, kýž tu pozadku beží, to je úľké nákladné auto, to je odživo, alebo musíme rúne přiladovali, a vy ešte to pozadku slyšeli, kaž prane to, pon tež, také mašiny sú trebné, jeli sú, také havarie, jeli sú zlivky, ale tež při druhých náležnostách, ale o tom, kaž prane, božíš o viace.
0: Stajne duš solie, potom vidžo sobudžovačerio vodovie rečanie, zodrbia so přihotovač na núzové zásadženie. So voda šudžetíš tak odveží každobí. Sme však dženca rano již osvyšeli, što šitko v vopvočkách namakaja. Juno Beno i dženca ište slyšíme, a to za nekak 23, večer 23 menšinu.
1: Serbski rozvoz po puču live na Sčelaku.

0: yena bojetse
1: Serbski rozvoz Povieste v studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Rečnice staršiskih radov na Serbskim gymnáziu v Budešinje sú sa včera se zastupérami krajného zariada za šulu a kubvanie na rozmu zetkali. Kajže zdeli rečnik staršiskih radov Tomáš Wenzel, chce sa navoda kubvanišča vo vútvorenie miestna za šulskú asistencu pracovať, zo bych ju sa vúčarjo bole podpirovali. Nedostatk serbsce riečacich vúčarjo pak neodži sa vúrunač, dokež vopsti v tým nastupaniu generálne nedostatk, a serbsce vúčarjo napríklad ze šelakých příčin na druhých šulách dživaja, na čojš lázub Žandiu nima. Pozadk rozmluvy bie, zo na serbskim gymnáziu poprachovacích mačonorečných serbskich vúčarjov dla od nuho šulska leta viac po koncepte 2+ nevúvúčuja. Na ležonosti po Vansko-šulska centruma ve Vojerecach tvária nové ladanský laborky, že dživa tež z kumšný inteligencu. To zdieli budeský krajná radný záriad na naprašovanie. Za 3,5 miliónov euro nastáva moderný dom za vukúvanie ladarjo, všetké modelové bydlenia so ze senzorami vôrtuja, zomili strôtu pacientu kontrolovač a automatisce medikamente dodavač. Nimo toho zmia tam nové jistné stove z kumšný inteligencu, kýž maja ladanskému personáli dživo voložič. Konc přichodného leta chceča moderný ladanský labor otevrieť, kýž kraj Sakska a budeský okres financujete. Penzie za zvieratá v budeským okresu sú ze spočiatkom prázdninu nimale dosponne vúčežené. Jakub Vočo má nadrobnosťe.
3: Boranecach sú přes celý prázdninský čas vukniovaní. Nikotrým dobiachu samo odprajíč tak tamniša zvierečná penzia. Maja tam 8 miestnú za psy a 10 za kočky. Tyž penzia za zvieratá pančicach kukove je nimale dosponne vúčežená. Tam staraja so vo sebe vo ptáčky, kaž kakadúvy a ďalšie papagáje, nimo to tež vo kočky. Maja tyž sami citydžene liečnú přestavku penzii.
2: Dále má močinkec skoča penzia ve Rachlove pola Kulova svoje 12 miestnú hač do sreč augusta vukniovane. Ale penzie zdela s dobom, zo je leca mene na prašovaniu, dokež ľudžo bole na peneze ladaja. Kvetane Čanský spiaty je zo hina, kač predvíčane v liču hišče nevodpušča. Kajž krajne záriad za riečne zaviere zdeli, planuja to netko najzajšo za názemu. Dotal pobrachu je hišče trebna dôlnosť. Kvetane Čanský spiaty je zo od loňčoho vopšiane zaniruja. Šelake dživa pak sú jenož ze zniženým stavom vode možné. S ponoveniom chce záriad jež kvalitu vode polepšič a silnému roznoženiu modrých algú zadivač. Zanirovanie má hač do 2020. V budeským okresu je lieca telko červených milanov kajž hišče ženie. Kajž spichovanské tovarstvo, tačo škytnie stácie ve nesvačidle zdeli, sú lieca 8,7 nezčacich porodu tých rúbežných takov zviesčili. 9,9 moža tam sú čvonajo tovarstva v júniu rynky pričinili. Pritom sú tiež tojšto plastových odpadkov z nezdu odstronili, vo sebe zbytky ratarské abo vúdorské šnore sú strašné zaptaky. A to mene vichu, naše povieste, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a v našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slibro pokáza hišče 14 stopňov v Budešinie. Duje dále cuní vecik, ale vúľadáme slunco, modré nebio a jenež nekotre šlevatky. Dženca čaja nekotrem ročle na nebiu mimo pak sucho vostač a buďže miniate raz jac slunca jac mročelo raz. Živé slibro te zaleze v biu dňa na 23 stopňov.
0: Všetko klopve, všetko bieži, kež na štrčku, dobrú jezbu vám tež přijemoj.
1: Serbský rozvoz.
4: Když myslím na tebe, mi vebriuše zaraje,

0: nábožné slovo.
1: Mađanca Maria Klausenova z Pančic z Kukova.
2: Ďakujú sa. Svúčko rady svišíme. Je nám tak vážne, zo samo dieči v obstajne napomíname sa ďakovač. Ďakujne človek je zbožovne. Ďak je nutskúne nastajenie. Je na druhého usmierené. Tež, kdež nemôžu drúde nikoho direktne narečeč. V opytach vosadne večrovo ďakovnosti. Kojžde v obdielník smiečeše příklad mienovač, za čo so ďakuje. Starší muž ďakovaše so za svoje pomierne dere rádžene živinie. Praje to skromne. Bych si jeho svovu pšelšo nuta. Nazorných tožto dalších příkladov ďakovnosti. Dživach so samo, za čo šitko môžu so ďakovač. Za svoje dieči. Za prašenia, na kotrež nemôžu nedom odmoviť. Za modrú barbu. Za. Navodnica večera přednošovaše, kak núzne trebne je so ďakovač. Ďak je v obora duše. Zarača mocam, kýž cedža duši škodžeč prístup. Referentka namietovaše svoj ďak šiedne napísač. Tak menované dženik ďakovnosť viesť. Netreba nedom dženik byť. Ale šiedne znajmenša jeden příklad namakač, nemivo češko byť. Ja so dženca vo sebe ďakujú, za mám nábožné svoje hotové. A vy, za čo so vyďakujete?
1: Nábožné svoje knihy mieše dženca na doku a zamovitosť či farskie vikarie Pančice Kukov Maria Klausenova.

Žincajat den 8. Juli zašaltovališ čo aktuálne magazín a pri mikrofóne je za vás Anja Kochoj-Schwarzová. Vítam vás učobňa, že co mám redne žen.

0: Ma ako jo zajmna.
1: Jo, šökne teme sú zajmne, zase je venujem udašu našeho sárskeho tuženika Nure Casnik. Žikujú sa so pri telefóne jo bylo redaktorka Jill Frances Ketlecojc. Na pen žicom ešte redne žien a redne tužen.
0: Jo, žikujem sa my žicom teke našim citarkam a citarjam redne lešojský, prozninský cas. Jo, jo, lic maša prozniny, maša dovol. Pežovajš o ten cas, uživajš o ten cas, cotajš o teke nový casnik a ešte učobná gratulácia tým, ako sú dobili v našom ubežovaniu v nejrednejšie svetkovný bom alebo majský bom.